0: ganja bush. I'm serious.
1: ORFM Dunedin, online and on demand at oar.org.nz.
2: هذا رئيسكم الحرب الأتومية تسبب ضرر للصحة.
3: 僕らの国の一番偉い人からのメッセージ聞いた? 健康に良くない。核戦争はやめようってさ。
4: Это президент говорит. Атомная война вредна для вашего здоровья.
5: This is a message from your president. A nuclear war is bad.